0: James Chadwick ni yin ji ngui lu ji bo shi gi kong ni ji lu chek dong ye ge jur gu lu da wa ju we chen ji sek ji ni yin ji Manchester shi bie sa ji ni gu chung bu shi kong lo ru chi mo shu be ge kong ki ngui lu ji bo la lo bu chung che bu shi kong ge ngui lu ji bie jang zhe ha chang san wei gi ji lu chek dong gu ge ju ji lo Manchester lo bu chi mo ni lo bu ta ri qing ge ngui lu ji bie lo mo le xu gi chen nian to bu shi ji ne gu ran lo bu chi mo ni lo bu ta ri qing ji 忽然落着提给给给了过下切不是罗尼帕尔空给我一路日别罗边前目如此佛儿给心就罗马又去呢罗边前不提祖布顿了点呢朝东提给卢皮卡谢了心就切不是于人马国瓦尔空给哎出地这个人连目张学得不对呢举个运输的穷为催得了人来对这人是不提我有年月吧电棒起图不穷是今天罗尼个结束 kong la rung ju tseri ki rup jan bie ming da top shi. Je lo chek dong gu gyur gu lor. Rusin for gi dien shi bie zi gyur gi jung zi pe je ne. Tien tang bor ning duen ngu xin gyur chung wa tak zi chi tuba chung. Ti je ne, cha de wik yi rang gi yen gi cha le ti meng si to ne mu tu cui do che di. Wai chu di le dien ne, ning duen xin gyur chung lu gi nian shi sa bu xik ni bu shi. Kong ki, sim ju gu le ga la jum zi chen bu to bie. Je lo chek dong gu gyur ni sik sum lor.
1: 忽然引起坎布瑞奇洛布的签名科文迪斯崔德康西边温泽寻巴国下南市如斯佛基对于陈吉南图摩洛基恰这边陆队他婆洛基恰这边部队员呢洛提人马这边卫队将员呢民族国际与三年忽然起罗马错的念头对的科文迪斯崔德康图西军哈昌气味崔德七十行拉链的到位国赞不是光给人王你杨伟军在对于陈宁个去年 lo ma zhi bie wei dui se wa xik su du kui duan che di du zhe ti da yue ba tang ngui su dian pan qi du na san mu wen yang long wu tu mian jing la ga jie du ri che ni cui da na cao lian mang bu che yang zhe bu ma tun yin na ru su for gi wei dui or gi sim zui ti cha de wei ke yi sim su do la ri mu chi ba dar qiu bu zhi cha de wei ke yi du shu ha chang qi wei chu di gi ri xi sar du tong ni ti gui gui ge nyu zhe wai chu di tang dian ne min zha wa tang wai chu di ni pie jie wei ge nyu zhe gi duan ju che ba xik yin yang kong ki sar du tong wei chu di gi ri ti nyu zhe ni wei ge nyu zhe gi ju zhe jik zam du li bu yu bu shi cha de wei ge yi kong gam dun bu gi cui do qi bie mi guo dun chuo su de di chu di gi ri di zhe su xian le nun bie na ti ye chu gi ri du ga xi zhe su ti ni du zhen ning gi nang rui du ge xiu qian bie xu tu jin ti le dian ne ning du nang rui gi bu du de dun chung wa sar du du bu shi 天里外出地给其列行早晚的明白假的为可以催地行呢天这出地给日天里外出地没银本落对了热烈行不对他查查送别日对给主本催吧且不是<音楽>

0: 白尾比拉吉天界东子龙阿当吉拉特沿着这上面吧
1: Tiki tan tenpa yinan chunpa si zhizhi bala. Nga nyi ge yinan le, tirin ke le chen ki nan la, lu xie tangwa yinan tiki tenpe le sisi ya.

0: lo chom nam so lingye ne tan da sin sin ba di na ri sa la be ne pu ne te dong ki le chen ji la ti ri na yan chen cho la tan ge zhu ne na li chen te ga zu jong xu xin yu ba ma xin yin na ti ri nga na chu pa gi xie ba zhi jun nan ken tan la ce ki min na ni da zhi xin la ji ti ri na nga na zo o dang u ni ne long jia dan ju mi nga ku we zhi xi gi din zhi gi ni mo din zhi xi yin ju zan ba nian pu ne li chen di ne le dang ki a tu jin le yin na ji gi dim zhi xu we nga na su yin na lu xi ne ne dang la pu xi ta yang jia lu xi ne ne dang la pu xi ba na mi yang lu xi le ne dang la pu xi be zhong xi din zhi ji sun jie yin na le chen gi ju tian yin ne le gu zhi xu shi ba ne
1: shi zan lo gong ki tu zhi na li ne ngan ni ni ge yin ne zhe dun tan san be sun che di gi dian be le zhi xi tan ti ne yin na gu zhi lu xi xi be sun che kan ni ru tan se na chu bu zhi la mu ti che yin ngan ni ge ling ge la che zhi xi be sun che di yin na zhi din sam zhu la ge da nan be chong si sa ba xi di yin la
0: lo chong nam cho ke si ki rang ge yin na zhi din sam zhu la ge da nan be lu xi chong si sa ba xi ya di zhi ge nan guo guo mi nan nan zhi le chen ki tie zhi ki ka ban chan tan tu yin ki di bo dang ling xin chen chen ki ji di so ju jie le chen na li ya pi nan yo ge xiong yin nan nan chu yin na xin cho min yong xi ge qiu tian de shu ye shi chi nan tan dang ling xin yin na lak dong wang si chi nan ba kuna zu mi nyuan si ge yin ne le li chen ki teng ki ge kwan li ya chun chu tu si ya di tanda yin na ya gu chun su si zu nan ki len chen nan si ya len ge ge tu gu nan tan zu nan len chen tu zo li ya nan ba yin ne le to chen na shu gu yin
1: lo ti chi yin na zi du si tan deng zi si be sen lo kuna ni ge yin ne ning su chak da gu pi sa to chen na
0: lo chong nan cho le chen nan li ya xiong nan guo guang mi nang na zui le chen ki tie zhe ka ban zhan yin na le guo ge gu ji chu ge jin a dun du guo tan chu ge song a ni chu chu chu ge ni guo le guang an a tan chu ge ni ge chu dun dun yin
1: lo ti chi nan ge zui chen de ji di ming li na CTB 个宣传情 CTB 娘婆你谁不谈 Qin TV 明里呢陪客吃他们藏语卫视家写口语了你过干啥？
2: 你工地里？
1: 老老，你工地里，你去当菜了还是属于哪？
2: 地基是给到林山来。
1: 老老，林山，地基那里在南山南菜，那吃地水呗，吃点什么来给到南边，尝试啥不熟的，随便人拿了。
2: 林山，跟那地跟该走了的，跟人接触了的，跟到这些了呢，这边，跟那去那子用了呀，平平都了。
1: 老老，他在哪了？
2: 那边。但你也推荐的呀这些的历史病毒了。
1: 您谁
2: 那你你最近都在查找听见做的你他是常常有那因为我们的我的教练资源的跟有些人当有跟这样的呀去病毒了这种作用的历史病毒了。
1: 您谁
2: 那你跟来这样的资源你哎呀连那样的区别。看了去年当年春节作业批的了，就结束点得了。
1: 老老，
2: 他在阿根廷天天写字单，我什么？
1: 老老，你当年送些啥吃的来呢？
2: 山上红旗下的这单我们做了。
1: 那谁？老老，你当年通知是哪到哪了？
2: 那谁？他也不是在用的嘛的，我在新北春节进得了。
1: 老老，
2: 红旗。

0: 那个人家说了。
1: 那我们来去让给你那个那最初的路线的这个那些人那学去谈既然你那里啊提人给那做短期给你们的照片用百分之收银那些给你那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人那些人
0: kung kam sa?
1: Le kung kam sa?
0: No, no, kam sa. Chen ha shu yina?
1: Ma sa lam dao yin kila?
0: No, no, li se. Sunam dao la ti din shibar kini yina la?
1: Ma ki chi lho su sun na kya yu yira?
0: No, no, li se. Kina li se na shu na che yina te di shu be tuan si sab chib di soya pi nye yina la?
1: Le se kien yang ji su la, nye le kien yang ji su la te kien kien chun la ki shibar chun tangi kien dao da shi la.
0: No, no, no,
1: No, no, tiba tiba da tong su sab se se de mun chi mang da jin da la tin ki tong kun sa un yin da long cha chu mi ko nga ko che su ni ma da la na se tira pi ji chi nan da la tin ki tong kun da tong zo nga ban ki ba di sin ji da tong se sab se de mun ta ya wo she ren ti sa da nam sa la wo tin ji da ju da chu ji ye tong se ka ya kan bu ne da ti de jin ni de ba mang zo mi ma se ku de su mu kan ye ne ba da kan bu ne da ba zhen ku yu zhen de ji du de ba zhen de cha shi shung nam dang lo ཁྱི ཕྱད མི ཤུགས ཡིན རྒྱལ ལ
0: ན སོང ཤ ཁ རེ ཡིན ན ལ
1: ད དེ ལིན ཆ ལ

0: 年度吧, Todo Losu Chedobe Kerkula Gunga Yotam, Jungu Guchin Kamsu Rinu Kerku, Chinu Chasangla, Ningyewa, Zinse Jengo Tube, Dembo Yobatang, Homba Budu, Lodewa Nancho, Tewe Gupsu, Namta Roman Yancho Batang, Temun Jiki Budu Bucho Batang, Zada Nizu Chedu, Chema Jawa Chedu, Gomu Chiru Gudu, Losu Yang Barcho.
1: Tandani, Beijing ki chizu nishu takdaji.
2: Benjo longqin nianqi li huyi, bevai longqin nian. Tanda, Benjo sengur nyangda li qin shu huyi.
3: Benjo longqin nianqi li huyi, bevai longqin nian. Tanda, Benjo sengur nyangda li qin shu huyi.
4: Sembab Lingye, Kongam San, Tilini, Penangabe, Tse Chupdun Tan, Jida Dunbe, Tse Chi, Rizal Hagwashi.
5: Ting Tili Senna, Shugunan Tan Songhi, Rangu Shong Dung Hu, Rixion Lopjong Tiwi Sosunki, Chik Dutho, Jungu Kong Chen Tang Hun Yenhe, Logan Tang Jomian Akor, Demji Shui Sosin, Sigumase, Lopjong Kian Nashin, Wang Shun Chenki, Lopjong Sondo, Sogan Nawi Gorta.
4: Rang Jong Ki, Mini Tan Yam Tip Sunla, Yayun Ki, Pujun Ni Tang Nguyen Tunji Ki, Singda Tobe Guru.
5: Muji Jili. Dang Wei Sir, Tang Sam Yu Lu Chu Xie Bian Ha. Liu Nipa, Shirim Dang Zhen Su Ki, Dang Zu Gyong Chi Ku, Yu Jin De Kui Ta, Bu Ta Kong Bie Le Ni Chi Chi Bi, Ji Qi Cha Gui Xiu Ku.
4: Rang Chong Sa Jia Ka Ki, Nama Ji Li Ki Tuo Ni, Jiu Dian Zuo Yu Qi Gu Bie Di. Zhong Hong Zhe Dang Wu Ni Ni Luo Jia De Zhu Ming A Kuo Wa, Dian Ji Xiu Bi Guo Suo Yin.
5: Xiam Le Ting Ti Li Sen Ti Nang Tuan Xi Zhen Ha, Sen Ruan Ha.
4: Di Ge Le Gu Ni Ni Su Bi Si, Jin De Dun Bi Cai Ji Nin Ki Nga Zhu, 中共共产党五年内落家的著名的课文电子学位促进毕竟没嘛操看期末做过堂积极书记习近平去端记省大托看了省大那我们是松懈开启能势让院从邓宇吉雄陆总电影促进去他是了基督托促进了这部马赛陆总冲突错于不是让院从邓宇吉书记王军正去冲突作用那我们是松懈讲能势场面积极书记习近平去 党团阶级旗下毕业党委及用给托在托年。去年，罗家的著名院长中共共产党给建用美丽卡去密码通知你的前边为党出外人人举报堂。立即重置对吧超动脑堂中共共产党右边军界灭霸了为党出外批准给重置对吧塞进党员了。江南三月托中共共产党民用给你把托党给西泽里兄堂西泽冷却西泽泽却去军用堂。 你把托，明晚了点的六七六九对不谈，你把托，亚军去三把点的，团队去人民托车边人家谈真醉了，卡点就给吧。你把托，明日去两万集团差不多就了各地当给吧。你把托，去年年当年中前边人家团队车就了各地当借钱呢。别的不啥对钱的，六九几位当初为充值三百多个月六七百块钱有了。记者书记习近平去松懈开钱呢，谁讲人我谈，光把定色吧。 南端配送超过几个月，电团去都收人员。天宁，俺最常用的制作人路停了前去，结合组装前边，材料的团别增进它，差距的超短时间边运进南去。王军正看，常用去人卡七八卡去，老总谈过定时不两百七天。三路谈差距你个了，直接说起习近平去松懈开进的光团团，急救用切割，十种提多谈，电团六大车就专用前年。 电器你去，他最人心去团结了空啊，顶十六八堂，都是些十多堂，电器些电动，双脚你托借钱的。直接说起习近平去松懈开进去，彩礼的团别满了啦，空啊顶十六八堂，天南对别彩礼的团别接电套啊堂，等等嘛话等进去吧。提醒习近平去，当作中的公布了，六种堂六大顶十千年，普通天生电不堂，通没什么丢马借不了，六种钱别充这贴。 平均一人得个糖，表达空比用掉了各地单位，团员编制了约七个别年数能力。王军正看，日常糖团员送这钱币，马克思人路提六岁特别当托。制作人路听了不进去，平均三万组装车就了，别准切割。直接说起习近平去松懈开进的工程，老总谈六大团队顶十七就谈。直接说起习近平去，表达了中国的难为松懈开进糖。对了，啥别当给平均这句。 lobjong ta lakta tuanju che gyo. Tixin, jige shuji Xi Jinping ki, nye don jami zang lu dao jeba ra, pyo du sikshib nang kub nang wei songshe ke jing ki gong tuan lobjong ta lakta tuanju che gyo tang. Zhong yang gu zi tang, zhong yang ki kuryu songtong da xe lian zhu san cha ju zhi che gyo ra tam zin che gyo. Nga ju ngay go yakwa zubi le dun ka la tam zin che, song zhi tang zib che ne. Tuanji si tuanju che gyo ra gu di tang to, gyo rame ki tia sim tang, beba hu lin che di. Yun che me para, pyo ki bian zhu tang chi zu pi ye dong wei naba saba du ku. Lo dian gyo wa me para, tuanji dian lin ki chep si tang, chi zu naba dian tu tang ne. Ge gup ki dia cha dao wa dian bu zu ba tang. Zhong hua mi ma chi tuan ge gup, Miri Tunji Yatun Kubi Jetim Lakta Dingsab Chedi. Zhonghua Miri Jigun Chokbe Dushi Dianzu Tang. Zhonghua Miri Jigun Chokba Zogyung Chedi Ro Gede Dang Nian. Yurin Dekui Ki Mengshi Dianto Tunggu. Yubab Tan Dun Nian Bianchur Bida Kongbi Yungkyu Ro Gede Dong Tang. Pige Ki Samji Saba Chazan Tang Yangta Chow Yung Jai Ki Lakta Chedi Nian. Sadu Tiantin Bule Tunche Pige Dongju Tang Songzhe Chedi. Kangla Kang Dun Ki Tunji Nunshu Sama Piao Chedi. Miri Ha Ki Mang Chok Chue. Gyorju tan pigye ki chumje longju tuba tan. Tomna tan gina deja sonan che tue tu tonggu. Gyegab ki gengkam deja song che dendu tangne, gengkam kuryo songju chimshun tan. Chowyo sa du gengkam kuryo songju chirchim lakta nebu che di. Tsende da tuyumbara, shiongkong sa jang ngosan chen tu tue bele dun yakbu chumne. Gyegab ki gengkam shibe tosa zogdu che gu. Tanzam se gu zogyong che yuru mutu shukyab di. Taden tatar tan mengshu ki chaju lakta nebu che ne. 茶界典礼期每届汤藏族中切割别年数能是王军正开直接书记习近平的南伟松懈开进的共同罗总切据帖配合及编组团制作批阶段位团的爬松头贴不切割增促及国车局的兄弟接帖直接书记习近平开松懈开进的共同罗总切据团习近平开党族用公吧罗总团拉达切据松之切帖杨塔北三段来期大王组合团拉达切别罗总罗总能团开进行了纪念 解决了兄弟团德国组织解决了兄弟家国吧团三六天再推人国团家具修断电吧两个内置图吧切切国吧马赛罗总团车站切就是他们进切的解决书记习近平去松懈开进的共同团人卡等于去日常罗总地位初中去罗总能团团电给切国吧团人卡当给罗车将大团也中罗总拿住国吧罗总去三六七四罗总团罗总去能团开进了自己国吧 人卡估计来这边让比前段切的罗总定时千年假期来这忙错去罗总切一边吃了出土吧切割读书经济千年车站定时切割忙错的扩点新年主位给切托年西林期特色对马车站切的直接出席习近平期松懈开进的工程抗中杀对杀出抗杀贴土吧切割推上最松松这趟西铁最松基督土吧趟马总中央趟
6: 他是提督所土吧切的
4: 假期来这边，阳台边三段来接到。

0: 协谈带小布，这边生多开心男人，协谈一些多，这些边生多忙他几个人呢？啊，噶达谈因素恰当人呢，忙他顾披萨，多钱呢？
1: 让那是春春期，记得托了陈明了呀，英雄期通知事情呢吧，空间呢，当多爱多些八月南街子呢，写不得这个雄鹰，就是那边里前做准备，给了那么年谈龙春期先行预备，先找天街谈，他们先查找天街里呢，怎么这雄鹰？爱朋友新子重启，叶子从日新乡，他把从最南里呀修预备，前子前期也用你呢最南边能不能启用，但有的个呀修预。别跟你本起用了呀，先去松懈铁皮节呢，老三边那里呀，扛三分钟用别面对学员，天天呢，鞋子穿起，他子装了呀，穿单单新修预备，每别七根村子装备，我来人家用了呀，皮节来端卡立住用别面对学员，就都年样不年来真的年来，也托也只用别面对学员，贵贱呢，皮皮也是吃难下。
0: 那怕三点一呢，鞋把就难下了。
1: 嗯，
0: 那那。sebab lembut itu cedok terus lari nasi no kongki sebab tiada kena jadi nara suwi lah. Lain kung kamsa.
2: Lekung apa ingkila?
0: Nono kamsa, sen kah suwi na.
2: Masalam tau ingkila.
0: Nono, lise, masalam tau lah tiada sebab kena ina lah.
2: Macam je, lepas susun ni cakap je lah.
0: Nono, lise, kira lise nasi suwi nasi ina terus jube, transit sabu cip di saya punya ina lah.
2: Lise, kenyang je sulah ni lah, kenyang je sulah je, ken, kenyang lah je. Sebab tu tuan ini kian tahu tu sila, jadi kita mula kian kian tu lah. Kita tu rumah dia rumah dia, nasi yang sama dia tak tinggal dah. Tapi sih tu kongsi tu orang ni dah, tuan sih dia tu jin tu kita tu tak pernah mesti suka ni lah.
0: No no ni se,
2: no no tin, kongsi sabu sih sih sih ni mesti dah. Tapi kian kian tu lah, tapi kian kian yang tu tak kian aje, kian kian tu lah aje. Jadi sih sebab tu tuan ini kian tahu tu sila, kita tu pilih tu nanti kita tu dia senjut dah. 有时候这新民的水平去了。那那你谁？那那这边在弄啥东西？啥不是写的？我那去买去的，就是那拉丁的中共在那弄的，弄个家具没看，我看在水泥马在了。嗯嗯。那是对了，脾气也经常在拉丁的中共在那当中，我当家伙当的心急的，东西啥不是？我那当要些人，就是说当时老多同学们就说东西，东西看了看不赢，但这个经营对吧？忙做密码，再会做什么概念对吧？看不赢，但不是亏有存在。
0: 你怎么就不现在查下凶案当了？
2: 是啊。老个的，要不就这样做样子的，大感觉俺的大新街的这新民的出现去了。
0: 那那你谁？
2: 那老金，今我个接到今接到今天三多车，他们就说他妈说，剩下什么就出现去了。
0: 那剩下还得你拿了？
2: 他只能去拿人家，他只能通过这个问题来解决的。俺的，咱什么改善有这个单位，最近这个表面是。
0: 你谁？他们就是别人拿了。
2: 老，现在你出这个车到哪出去了？
0: 你谁了？
2: 老。

0: 这个他说的路线给去了说我就接的这是什么地面当能就怎么忙错给你来这个第几个错的错都不当他能先当给各种错都不能这几个呀这全部其实把了说呢
1: 是的
0: 林 Kamsa
2: 哦 Kamsa
0: No 现在开始用哪了这是新主席的 Lese, seba kene ina le?
2: Kirin hese ne chiyo.
0: Lese, lolo, ngini ke chichi shubdi titki dienbe lese se adi. Sopi nan ziyo na?
2: Lolo. Payu nani le shubye, ama paza ne zyo de nini tunjin tenge le kujyo yin le.
0: No, lese.
2: Kine hese le shubye, zech ugla chungda ta, aja ta tamji, tichu. Pinji yon puju yin la.
0: Nese?
2: Tine tang unyi ni lo kyata chumi ko tientil puya yin.
0: Nese?
2: Tine xe zang yon rari.
0: Sungxie karina la?
2: Tante Beijing jinsen na se tukai zang zang.
0: Nese, nese. Lolo, anin kirangi sungxie uzu rana?
2: Nese.

0: Blaine, kung kamsa.
1: Kamsa gila.
0: Lo kamsa chel khe shung na.
1: Suna tawa zi yil gila.
0: Le se, suna mtsongwa lan shiba kine yina le.
1: Iga tene yin le.
0: Le se, lo lo nga nyeke chichi shub di yang ya lu shi le ne tang la pyo se ya di yin kiran ge sopi nan zi yun na.
1: Lo lo, tang toa chichi lu shi lang ne tang la pyo shi ya di. Latin kongte tang ki thunga la pyo ni, latin kong ko kongte tang ki. Tom tso nga ta jebe te shi mi di nyung yin shi ya yin le tang toa.
0: Le se lo.
1: Ine chab si do. So coba gin kedo la da gin la yang ti so la da gin tawa ti la tu ya gin ta ma ta yuri si ya yuri ni ku ti ni ke nang la lia ti ta gin be shu tu ma so la
0: ne sen
1: ti ne zhe bi du de ne ling nang ni shu nang xi bie to ku zang bu ni na wo ji lan zuo nang ye zuo qiu ni ne jia da da kang zu lu ga to bie zuo zu to di ke to ga lan ni zuo nang ye zuo qiu ni ne jia da da ni ya bo ye jin jie zuo gui nang ni shu nang xi bie zuo gu ni ma ga sa la zuo nang ye zuo qiu ni ne jia da da ku ya yin le
0: ne sen lo
1: 今天这边都老家修改，他过三个王姐拉达，今年马上提了拉达，他我提了，不拿得起拉达，接了徐大拉达，他这就别中我王我拉达，阿扎比基拉，今年三姐，他过中拉达，他我提了拉达，拉这准备提了拉达，江浙国际拉达，今年出修他过中大拉达，今年不要人他，有人给他准备修，都马上广告明白修人了。
0: 那谁？
1: 拉多这边拉过修那个嘞？
0: 那谁？徐天教过。

0: long san zhe ge li zhen nan zhe ji shi bei song che di yin na la lian lu xi lang ni dang lan bi shi bei song che di yin la xie bai ge zhe li zhen nan shu nan ge ki sen dou yin na li xin bi di ge la ta xi zhe ne yin bi sun nam cha wa la gu nan ni ge yin na song che di zhu shi zhe yin na chou bu chou mo tan gan ni lo gan zhe le ya pi nan so la
1: lo di ne yin na zhe chen chen ki ji li to la chen ming le ya tie bie sim si ti nan ba gong yin na gu bi tan ji se mi do so bo gu nan jie cem zhe nan xia di ne yin na te xin ki pu zhong si ti nan ba gong yin na zhe se la bie nian pu nian li jian zu yong ba ge zhen la dan yan ji zuo la le ya cem zhe xu yin song xie di zhe ge xu jie pen zhong long chen yin chen li gong ge wu zhi len ge tan li jian ki zuo yong nan ken yong tan la ba du yi qiu nan ken tan cem zhong ge che ki li jian zu yong ba ge pen no la tan tan xin zhong dam li jian ki zuo yong ba ta
0: Yang bila tan yang punya licin tu jangan kengkila hingga yang ni ya pukin ini, zaman tu kang mana tan long cincin dia kaki licin satu, kang mana juga jawab zat itu suhu yang kubelop sambung dunia pukin ini, cina siap. Lo, sebenarnya saya lihat dengan tu lihat tu ini, tadi yang lu si lihat ni, tangan pukin sebisa sungguh dia lihat tu sensi nandola.